0: ejercer su derecho al voto. En total son cerca de 70.000. Muchos ya votaron por correo y hasta las 8 de la tarde se espera que miles de ellos se acerquen a esta ciudad deportiva del Real Madrid. A pocos minutos de votar, algunos ya lo tenían bastante claro.
1: ¿Por qué vamos a votar al mejor candidato que pueda haber aquí ahora mismo? Enrique Riquelme.
2: Bueno, Enrique Riquelme, hombre, venimos desde COS, hemos echado un par de kilómetros y la verdad que habrá que echar y ayudarle y tirar para adelante.
0: Los resultados de estas elecciones, las primeras en los últimos 20 años, los conoceremos en torno a las 11 de la noche.
3: Gracias, siguen informados en esta sintonía y siempre en rtv.es.
4: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
5: ¿Qué tal? Buen día. Centos de personas manifestaron este sábado en Santiago, A Coruña, Ourense, polo dereito a vivenda. Denuncian a perda na calidade de vida que supón un carecemento dos alugueiros mentre os salarios non medran. Piden medidas para frear a especulación. Esta hora só se pode circular polo carril esquerdo da AP9 a altura de Mos a consecuencia do accidente do camión cisterna que mantivo a autoestrada cortada en sentido Tui prácticamente todo o día. A velocidade está nese treito limitada a 80 km por hora. Nos deportes, o básquet Coruña loita hoxe no Coliseo contra estudiantes polo ascenso a ACB. Que se respete o artigo 47 da Constitución que establece o dereito a disfrutar dunha vivenda digna e adecuada. Unha das reivindicacións que escoitamos este sábado na Coruña, en Ourense e en Santiago. Na capital galega, a manifestación transcorreu baixo o lema nin alugueiros polas nubes, nin salarios polo chan, seguindo a Estivo Cruz Mato.
6: Salarios precarios, alugueiros.
3: Se escoitan salarios precarios e alugueiros caros, é unha das consignas que se escoitaron polas rúas de Santiago nunha manifestación convocada polo colectivo Xuntanza pola Vivenda da capital galega. Daniel González é un dos seus voceiros.
7: Concretamente, o noso lema é nin alugueres polas nubes, nin salarios polo chan, porque actualmente non solamente os alugueres están subindo estratosféricamente, sino que tamén a calidade de vida está reduciéndose enormemente, especialmente para algúns sectores da poboación, como persoas migrantes ou mocidade.
3: Centos de manifestantes para visibilizar que a carestía da vivenda está expulsando das cidades a mocidade e as familias traballadoras.
8: Como persoa que vive en Compostela e quere seguir vivindo, pareceme fundamental unirse, visibilizar o problema.
9: Hai que poñer control a especulación desorbitada que existe.
10: Entón temos de que decir aos nosos gobernos que xa basta, que abonda.
3: A protesta de Santiago sumouse o secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, que anunciaba a próxima presentación con máis colectivos sociais dunha iniciativa legislativa popular para declarar toda Galicia zona tensionada. Incluirá medidas como estas.
11: Limitar o prezo do alugueiro indexando o salario mínimo interprofesional, limitando tamén esa compra en lugares onde existen zonas tensionadas, facendo efectivo.
3: Tamén a mobilización de vivenda baleira ou a regulación do prezo das residencias para estudantes.
5: Precisamente a secretaria xeral dos Populares Galegos, Paula Prado, reivindicaba a política de vivenda do goberno de Alfonso Rueda. Frontón á lei estatal, dicía que causa inseguridade xurídica e que pensa máis nos ocupas que nos propietarios. Foi nunha xornada informativa celebrada na Praza de Abastos de Celanova. Prado puxo en valor o compromiso da Xunta de sumar 4.000 novas vivendas ao parque público nesta legislatura.
12: A legislatura remata no ano 28, pero a día de hoxe, na metade do mandato, esas 4.000 vivendas xa están iniciadas, ou están en fase de ejecución, ou en planificación, ou en proxecto. En este ano 26 xa se empezarán a dar as primeiras chaves desas vivendas.
5: O PSDG reclama pola súa banda consenso para converter a vivenda no quinto piar do estado de benestar. O secretario xeral da formación defendeu en Baiona que as administracións públicas interveñan no mercado para baixar os prezos do alugueiro e compra. Apela a medidas como a rehabilitación, ademais de construir novas promocións. José Ramón Gómez Besteiro.
13: Fai falta unha intervención pública no mercado da vivenda para baixar os prezos, para mobilizar vivendas baleiras e aumentar a oferta de alugueiro. E fai falta tamén blindar a vivenda pública para que siga sendo pública para sempre.
5: O encarecemento da vivenda é un dos factores que fixo medrar as herdanzas en vida o último ano. Aumentaron preto dun 13%. Formalizáronse máis de 23.000, a cifra máis alta dos últimos anos, só superada no exercicio do 2021, o posterior á pandemia.
3: A emerxencia habitacional é tal que en cada vez máis casos se lle adiantan cartos de herdanza aos fillos para que poidan afrontar a compra dunha vivenda. Así no lo confirmo o decano do Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño.
14: Notamos tamén un repunte moi considerable e anticipar a través desta figura dos pactos sucesorios e o diñeiro, vale, axuda aos xóvenes a adquirir a vivenda sen tener un endebedamento alto para a súa adquisición.
3: A herdanza en vida que existe en Galicia, pero non noutras comunidades, ten un tratamento fiscal moito máis favorable que a doazón, porque permite non tributar polos ben recibidos sempre que non supere 1 millón de euros.
5: E o Sergas vai pechar este verán o 10% das camas dos hospitais galegos, son 2 puntos máis co ano pasado.
3: A área sanitaria que máis camas pecha é a de Lugo, a Mariña e Monforte, que manterá operativo o 88% destes recursos. O Sergas apunta que a ocupación media o pasado verán neste distrito foi do 69%. Vigo, A Coruña e C habilitarán o 90% das camas. Dabondo crea a consellería para satisfacer unha demanda similar á do ano anterior, que rondou nos dous casos o 85%. As áreas de Ferrol de Santiago e Barbanza manterán o 91% das súas camas. Ourense, Verín e O Barco é o único distrito que non pecha ningunha cama durante a época estival. Pontevedra e O Salnés pasará o verán con case todas, con 96%. Dende a Consellería explican que os recursos están todos dispoñibles no caso de que a demanda asistencial o requira.
5: Banda las 9:11 da mañá, o camión cargado de gasoil que embarcou este sábado na Penova, altura de Mos, perdeu alrededor de 7.000 litros que caeron a un regato que afectaron tamén un terreo próximo a vía. No lugar traballaron diferentes medios para trasvasar o cargamento que quedou dentro da cisterna.
3: O camión estaba compartimentado en 6 depósitos, un deles levaba tamén gasolina. En total transportaba preto de 33.000 litros de combustible. A autoestrada pudo reabrirse a primeira hora da noite despois de que se baleirase o camión e se limpase o firme. Os traballos centráronse tamén en conter a contaminación da vertedura tanto nas terras como no regato que resultaron afectados, como nos explica o xerente de Axega, Marcos Araújo.
15: Foron derramados pola cuneta da ponte do viaducto onde o camión tivo accidente e foi escurrindo hacia a parte de abaixo, afectando un pequeno regato e afectando unha zona de terra de vaguada.
3: A Penove estivo cortada máis de 12 horas en sentido Tui e de momento abriu o carril esquerdo con limitación de velocidade de 80 km/h.
5: A Real Academia Galega de Belas Artes pide a Xunta que adquira os 2 torques e brazaletes que están a subasta en Madrid. Ante as dúbidas sobre a procedencia destas xoias, a institución indica que todas as pescudas conducen na mesma dirección, que pertencen ao castro de Beade. O secretario da Real Academia, Felipe Senén, propón que se protexan e se instalen no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
16: A Xunta pode acudir, e así o está facendo, o dereito de tanteo, dado que son unhas pezas moi significativas e que forman parella con outras que nos anos 60, da mesma procedencia e do mesmo tesouro, están no British Museum, non?
5: E hoxe o protagonismo é para as alfombras florais do Corpus que locen, por exemplo, en Ares, en Ferrol ou en Pontareas. Estes alfombristas decoraron con 30.000 carabéis brancos e amarelos o camiño que hoxe vai percorrer en Madrid o Papa tra la misa na Praza de Cibeles. Achegámonos así ás 9:13.
17: Que era un partido moi complicado, pero bueno, fixémonos moi ben, un gran partido de callo.
18: Un momento de alegría total.
19: Moi contenta, contentiña de todo, sí, foi pelexado, estuvo ben.
5: E a alegría dos seareiros do Básquet Coruña que hoxe xoga no Coliseo unha final polo ascenso a CB. Repasamos esta e o resto de citas deportivas do día con Carlos Jiménez.
20: Que tal, bo día. A partir das 7 no Coliseo, o Básquet Coruña mídese o Estudiantes na gran final por ascender a Liga CB. O equipo coruñés derrotou ante o Palencia, mentres que o Estudiantes gañou o Oviedo na outra semifinal. O vencedor ascenderá, como dicimos, a máxima categoría do baloncesto nacional. E no mundo do hockey, a partir das 12:30, o Liceo visita a pista do Calafel no cuarto partido da semifinal do play-off polo título da Hockey Liga. Un triunfo do equipo liceísta daría o pase o a gran final, mentras que se perde, haberá un quinto definitivo partido o martes a próxima semana en A Coruña. No mundo do fútbol, no partido de volta da semifinal do play-off de ascenso á segunda división, o Celta Fortuna mides en Balaídos ás 4:15 ante o Europa na ida empatarán a 1, polo tanto, calquera resultado que non sexa unha derrota daría o pase o equipo que dirixe Freddy Álvarez. Ademais, na fase de ascenso de terceira federación á segunda federación, o Compostela recibe a 6:30 o Arteixo, que gañou na ida por 2-1. En fútbol sala femenino, derrota do Pollo na pista do Futsi na Valcarnero no primeiro partido da semifinal do play-off polo título.
5: Conectamos xa con Meteo Galicia a ver que tempo se aveciña, Joel Cid.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quedamos este sábado domingo en Galicia. Vais influencia anticiclónica. Comenzaremos el día con neguas en overbaixas en zonas de interior. Nos restos ceos muy abertos, con nubes de tipo medio-alto. No norte da provincia luego tenemos más nubes debido a ese vento nordés, que sea nubes de estancamento. Por tanto, ventos operando norte-nordés serán frosos, moderados en el litoral, especialmente de rías baixas. Y las temperaturas netas jornada en Lixeira, moderado ascenso. Valores en la mitad de sur, que estará muy preto de 30 grados en el resto de Galicia, en torno a 22 a 26 grados.
5: E marchamos a sonda banda madrileña de rock Vértice, que actúa esta noite na sala de Trooper de Cangas.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. O peche de camas nos hospitais galegos este verán preocupa entre os colectivos en defensa da sanidade pública porque chega tras a folga médica que obrigou a suspender xa milleiros de actos. Estas organizacións temen que medren aínda máis as listas da garda. Nas estradas, un mozo faleceu a pasada medianoite nun accidente en Ponte Caldelas, en Pontevedra, e o tráfico continúa limitado na AP9 á altura de Mos, en sentido Tui. A vertedura de gasóleo dun camión cisterna que emborcou contaminou un regato e 5.000 metros de terra. Alí continúan os traballos. En uns minutos conversamos ademais coa conselleira de Economía, falamos con María Jesús Lorenzana da chegada de SAIC, das explotacións mineiras e tamén da implantación de eólica mariña, entre outros asuntos. Dos deportes, o Básquet Coruña disputa no Coliseum contra estudantes o acceso á máxima categoría do baloncesto español. Todo nun Sintres, conectamos antes con Meteo Galicia, Joel Cid.
2: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corteos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, máis nubes no norte da provincia de Lugo, os ventos operando ao norte e noroeste serán frouxos, moderados na zona das Rías Baixas e temperaturas en estas horas da tarde que experimentarán un lixeiro moderado alto. Valores que na metade sur estarán preto dos 30 graus, no resto de Galicia en torno aos 22 a 26 graus.
1: A reducción de camas nos hospitais durante o verán chega nun momento delicado para a sanidade pública galega, que viu medrar as listas da garda nos últimos meses, tamén a consecuencia da folga indefinida convocada polos sindicatos médicos. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública teme que as esperas vayan a máis. Cruz Mato.
3: Sí, dende o comezo dos paros en decembro suspendéronse 245.000 actos médicos en Galicia. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública considera que para recuperar toda esa actividade asistencial sería preciso que os hospitais traballasen a pleno rendemento tamén polas tardes. Manuel Martín, portavoz da plataforma, suliña que no canto diso o recorte do 10% das camas vai a aumentar as listas co que se favorece a actividade dos centros privados.
4: A Consellería de Sanidade pretende incrementar aínda máis a privatización, mandando todas estas persoas que están nas listas de espera, que van a medrar de una manera importante durante o verán por falta de camas, e que eso supoñerá, bueno, pues avanzar en lo descrédito do sistema para a poboación.
3: Considera Martín que o peche de camas deste ano é especialmente irresponsable e atribúeo tamén a que o cadro de sanitarios está xa moi mermado.
4: O problema é a intención clara de reducir costes durante esta época do verán e, ademais, manter unos hospitais a medio gas. O principal beneficiario son eses hospitais privados en man de multinacionais.
3: O Sergas está ultimando o plan asistencial durante o verán. A única área sanitaria que mantén todas as camas en servizo é a de Ourense, Verín e Valdeorras. Con todo, a consellería insiste en que todas as camas estarán disponibles se fora preciso.
1: E a enfermeira de Ribeira, Ana Albite, dende esta fin de semana, nova secretaria xeral das Xuventudes Socialistas en Galicia, sustituindo así a Xurxo Doval. Albite foi elixida no congreso que a Organización Xuvenil do PSDG celebrou en Ourense e que clausurou o líder do partido, José Ramón Gómez Besteiro.
3: Besteiro pediu a nova líder das Xuventudes Socialistas que continúe a vanguarda das políticas sociais, especialmente no acceso á vivenda, neste tempo en que se ten convertido nun auténtico problema para a mocidade.
5: Ahora estamos no momento donde os socialistas decimos que queremos montar e fijar un novo piar da sociedade do bienestar, que é a vivenda. E aí nos lanzamos e durante estes anos nos unimos Xuventudes e Partido aquí en Galicia para defender a nosa aposta por unha vivenda digna e sobre todo unha vivenda que ampare a mozos e mozas, pero tamén a moitas familias que o necesitan.
3: Besteiro recoñeceulle a Xurxo Doval o traballo feito durante estes anos e desexoulle a Ana Albite que siga traballando por valores como a defensa da sanidade pública ou o feminismo.
1: 13:34 minutos da tarde, un mozo de 29 anos faleceu en Ponte Caldelas a pasada noite despois de chocar co seu coche contra unha árbore. Outro ocupante do vehículo, que ía de copiloto, quedou ferido gravemente e permanece hospitalizado. O sinistro correu preto da medianoite no quilómetro 7 da estrada PO 244. E a AP9 continuará polo momento coa circulación limitada á altura de Mos a consecuencia do accidente dun camión cisterna que perdeu arredor de 7.000 litros de gasóleo. Ocorreu este sábado. En dirección Tui, só se pode circular polo carril esquerdo e a velocidade está limitada a 80 km por hora. Os traballos centranse agora en conter a contaminación no regato da Salgueira e nos terreos próximos.
3: A Confederación Hidrográfica está recollendo mostras nas 12 vivendas nas que, por precaución, non se recomenda o consumo de auga da villa. Un consello que se mantén ata que se coñezan os resultados, previsiblemente a finais desta semana. O organismo céntrase tamén en conter a contaminación no regato, como nos explica a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.
6: Que le han colocado barreiras, mantas e placas que se están cambiando continuamente e se renovan e se retiran porque o que fan é absorber todo ese material que está nos regatos e, en este caso, no regato da Salgueira, intentar que non chegue o regato Perral.
3: Tamén se están retirando as terras contaminadas. Hai 5.000 metros cadrados contaminados con gasóleo a unha profundidade dun metro. En función de como avance a descontaminación, os organismos estudarán se nos vindeiros días teñen que restringir o consumo de auga en máis vivendas, aparte das parroquias de Sanguiñeda e Pereiras. Ou se reuníronse a Confederación Hidrográfica, Sanidade, a Xega e o Concello para avaliar a situación.
1: Falamos agora dunha particular marcha ciclista que ten como obxectivo reivindicar o uso da bicicleta como transporte habitual ante o encarecemento dos combustibles. Un evento deportivo, familiar e reivindicativo que tivo lugar esta mañá en Santiago, organizado pola Asociación Cívica Compostcleta.
3: Baixo lema ante a crise enerxética bicicleta estratégica, os primeiros participantes comezaban a chegar ás inmediacións do complexo administrativo de San Caetano sobre as 10:30 por diante, preto de 10 kilómetros para reivindicar o uso da bicicleta como unha alternativa real e sostible de transporte.
7: Ten un matiz moi positivo non só no forro enerxético, na reducción de fume dos vehículos, senón tamén na parte de saúde e vida activa das persoas.
8: Reivindicar a bicicleta como un medio de transporte sostible, enerxéticamente con ningún impacto, basicamente.
3: Dende Compostcleta lamentan que a bicicleta sexa esquecida polas administracións á hora de fomentar un transporte sostible e que se opte por fomentar o únicamente o coche eléctrico. Manuel Salgado, presidente.
9: As medidas de coche eléctrico se quedan nos coches e realmente pues, parece como que se olvida esta posibilidade, ¿no? Que en outros sitios de Europa pues, é histórica, xa non teñen ni que promocionarla.
3: Esta marcha forma parte dunha campaña estatal coordinada por Convici.
1: Imos agora a Coruña porque aquí os son das buguinas. Unha marea de paraugas azuis reclamou este mediodía o dereito a gozar da beleza dos murais do Urbano Lugrís que están nun edificio pendente de rehabilitación na Rúa Olmos.
3: Colectivos cidadáns reclaman a Xunta e ao Concello que axilicen as obras no inmoble e protexan unha das obras máis representativas da pintura de Lugrís. Só esta e outra en Santiago están no seu lugar orixinal, nunha taberna, arte ao alcance de todo o mundo. Rodrigo Osorio, portavoz da Asociación O Mural.
10: Non nos temos obra de Urbano Lugrís para vender, sino queremos que se protexa para que este o acceso público. É dicir, non temos ningún interés especulativo detrás. Preferirán que caia a casa e facer un edificio sin as limitacións urbanísticas para poder especular con un piso, con unha casa no centro da Coruña.
3: O Concello autorizou as obras de reparación e a Xunta estuda como conservar o mural.
1: Narradores de galegos e internacionais participan dende hoxe no Festival Sete Falares de Pontevedra. Durante unha semana haberá contacontos, un roteiro nocturno e teatro. Precisamente cunha obra de Carlos Díaz no Pazo da Cultura arrincará esta tarde ás 8:30 festival. Será a única actividade de pago, o resto son de balde. Entre os contadores, os galegos Celso San Martín e Ángeles Goás, a brasileira Benita Prieto ou o cubano Algo Méndez. Xacobe Rodríguez é un dos organizadores.
11: Esta semana que ven, a cidade de Pontevedra vai cheirar a contos e a historias. Este ano pois, traemos contadores e contadoras de historias de aquí, virán de Madrid, virán de Cuba, de Brasil, dos Açores, e poderemos escoitar contos en distintas localizacións da cidade.
1: Oxe, o protagonismo é ademais para as alfombras florais do Corpus que locen, por exemplo, en Ares, en Ferrol ou en Pontareas. Estes alfombristas decoraron con 30.000 carabéis brancos e amarelos o camiño que acaba de percorrer o Papa en Madrid tra la misa na Praza de Cibeles. Botaron toda a noite traballando.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Pasa algo das 13:39 minutos da tarde. A noticia desta semana foi o acordo para que a chinesa SAIC instale en Galicia unha fábrica de coches. Xosé Manuel García aborda agora coa conselleira de Economía os detalles deste proxecto.
12: María Jesús Lorenzano, boas tardes.
13: Boas tardes.
12: Damos por segura a instalación da fábrica de SAIC aquí en Galicia ou non ainda?
13: Bueno, eu creo que podemos dar por seguro, porque ademais así creo que o ven manifestando dende que fixemos público o proxecto estratégico a propia empresa, que ten a firme intención de instalarse en Galicia. Evidentemente que hai que facer unha tramitación complexa, co cal pois é imposible non dar por seguro un proxecto ata que a tramitación non está finalizada e pode comezar as obras, a construcción da fábrica.
14: Moitas reunións previas, pero a decisión foi relativamente rápida. Se estamos pensando que empezaron a falar no outono do ano pasado, rápido houve unha decisión.
13: Sí, eu creo que esta empresa o que ten relativa prisa como empresa estranxeira, en particular chinesa, por implantarse en Europa, porque a realidade é que a política arancelaria europea é moi gravosa para unha empresa que está agora mesmo pois xa importando a Europa ou vendendo en Europa máis de 130.000 vehículos, co cal creo que a prisa na decisión ven un pouco determinada, porque ao final se queren instalar en Europa, pois cada día conta para aforrar custos na súa estrategia de negocio.
14: Que valoraron fundamentalmente os chineses para optar por Galicia e non por outros puntos nos que poderían instalarse?
13: Bueno, eu creo que son moitos factores que digamos que se deron todos xuntos. O primeiro, sen dúbida, é a saída ao mar. Buscaban portos para ter conexións fundamentalmente co mercado do norte de Europa e mesmo con Gran Bretaña. Eso temos, e por iso pois xa comentamos, non, que se exhibiron os tres portos máis grandes que temos: Vigo, A Coruña e Ferrol. Buscaban, creo, tamén un ecosistema industrial tradicionalmente habituado a traballar neste sector, e Galicia o ten, sen dúbida alguna. Somos unha das principais rexións de automoción europeas. Creo que tamén buscaban un sistema administrativo, se se permite esta expresión, que fose amable, áxil, rápido e que facilitase de algún xeito a súa entrada, porque hai que entender que toda a normativa europea para unha empresa de fora de Europa, tanto pois o relativo ás propias tramitacións ambientais, mesmo a autorización que ten que dar o goberno central para a inversión estranxeira, a concesión portuaria que van ter que tramitar, todo o que supón os permisos en xeral, son moi complexos. Entón, creo que neste sentido a Oficina Económica de Galicia fixemos un traballo inxente, entendendo que era unha inversión absolutamente estratégica para a comunidade. Fixemos un liderazgo no acompañamento que, de xeito humilde o digo, pero creo que sí foi determinante para que escollese dentro de outros lugares que podían ter tamén eses portos e probablemente pois unha tradición automobilística, pero creo que este acompañamento se foi determinante para a compañía.
14: Fítense en Ferrolterra tres escenarios, ademais do Porto de Ferrol que citábamos, o polígono de Mandiá e tamén as Pontes. Digamos, cal é a configuración prevista?
13: Bueno, pois creo que a base, non, da súa operación parte dese porto exterior de Ferrol. Creo que a decisión, pois ás veces as debilidades convertense en oportunidades. Certo é que o porto exterior de Ferrol estaba pois todavía moi infrautilizado, unha infraestructura.
14: Desde a marcha do carbón, claro.
13: Claro, entón unha infraestructura que realmente pois podía, e creo que vai ser o caso, converterse na chave da reconversión industrial de Ferrol, sin embargo todavía non se lograra pois por en marcha, non? A realidade é que apenas ten actividade a día de hoxe, pero isto, esta falta de actividade clara que ten o porto exterior de Ferrol e que non teñen o porto de Vigo ou o porto da Coruña, pois fixo tamén que existise máis espacio no porto para poder partir, digamos, o seu proxecto dunha central logístico-industrial no porto, que esa é a primeira fase da operación. Van comenzar aí a establecer unha primeira fase da súa planta e tamén unha primeira fase dos fluxos logísticos, como todo porto, por suposto, que van necesitar. A partir de aí, eles, non o digo eu, o declaran na solicitude de proxecto á Xunta, eu creo que o ten manifestado o seu responsable en España e Portugal, pretenden, e así o estamos exixindo, facer un alto grado de adquisición de componentes en local, que é a clave para que o proceso productivo se complete en Galicia. Aí é onde creo que entran en xogo pois tanto a área industrial de Mandiá como a área industrial das Pontes. É dicir, a idea é xerar un gran complexo logístico e industrial que teña pois esa chave, digamos, no porto exterior, e que pouco a pouco, de acordo co plan de inversión de SAIC, vaya desenvolvéndose en todo o que é a comarca de Ferrolterra e a toda a zona de transición xusta das Pontes.
14: Claro, a clave supoño que é esa que manifesta que non sea unha cadea de montaxe, simplemente é unha firma que sí que ten moito músculo, moitas outras empresas que poden aportar de todos os componentes. A clave será que fagamos algo aquí tamén, ¿no?
13: Eso é, a día de hoxe é imposible que unha empresa estranxeira poida importar, digamos, a meirande parte dos componentes do estranxeiro, porque a propia Unión Europea nesto creo que o está facendo ben con un regulamento sobre investimentos estranxeiros que está a piques de ser aprobado xa, e que exixe que alo menos o 70% dos componentes sexan de fabricación local. Co cal, sai que ademais recoñece coñecer esta normativa cando solicita o proxecto e, por suposto, pode suxeitarse a mesma, e ademais isto se lle está exixendo xa na tramitación do proxecto estratégico pola nosa parte, por parte do Goberno Central. Co cal, pois aquí hai unha doble oportunidade, por unha banda, de compra local aos proveedores que xa temos e que moitos están instalados a meirande parte no sur de Galicia, nas provincias de Pontevedra e tamén de Ourense. Estes proveedores, e tamén o ten manifestado SAIC, teñen oportunidade de estabilizar a súa producción e mesmo de crecer para poder tamén pois suministrar, ademais da Stellantis, a esta nova empresa. E por outra banda, SAIC é un grupo pois o que está dicindo xigantesco, que ten moitísimas liñas de negocio e que tamén ten manifestado que algún unha das súas fábricas que fabrican pois outro tipo de elementos, non solamente que ensamblan os vehículos, pois que as pretende poñer nesta área das Pontes, non? Ao final, unha fábrica de vehículos é certo que ensambla, pero o importante, non, e o relevante é isto de onde proceden, onde se fabrican esas pezas que se ensamblan na fábrica final, por dicilo así.
14: Sempre se pensa no mesmo cando vemos ese movimento de terras, ese empezar a facer algo para que sexa visible o proxecto.
13: Bueno, pois se somos capaces, que eu coido que imos ser de dar a axilidade que está exixindo SAIC nos procedementos, debería de estar todo autorizado para esta primeira fase, e dicir a tramitación ambiental e o proxecto estratégico da Xunta respecto desta primeira fase e a concesión das parcelas que vai ocupar no porto nesa primeira fase a finais de ano, en decembro. Co cal, no planning da compañía está construir esa primeira fábrica no 2027 e pretenden estar xa construindo, fabricando vehículos no 2028.
14: Esta semana no Parlamento, o presidente Rueda pedía a colaboración de todas as administracións. Non a Altri foi decisiva a actuación do Goberno Central. Non sei que se lle pide non só a Administración Central, tamén as administracións locais.
13: Bueno, pois eu creo que se este proxecto sae adiante, como calquera proxecto destas características, todas as administracións, concellos, Goberno Central e Xunta de Galicia, temos que estar absolutamente aliñados. A Xunta, quizáis, por ser en Galicia, no territorio onde se vai asentar, a administración máis grande, a que ten evidentemente as competencias de coordinación económica e de desenvolvemento industrial, estamos chamados a ter un papel de liderazgo e coordinación, pero, o dicíamos os dous, tanto o presidente como a Maseu, non poderíamos estar pois facendo pública, non, unha inversión deste calibre, senón é por ter claro, polo menos ata o momento así ten sido, que a colaboración dos dous concellos e de todos os cargos dos ministerios e da propia Moncloa ten sido exemplar ata o momento actual. Entón, eu estou segura, porque creo que todo o mundo está vendo a relevancia que ten para España este proxecto, e polo tanto que todo o mundo vai ter altura de miras para continuar traballando en coordinación. Digo, a coordinación é máxima, e así hai que recoñecelo tanto polos dous concellos como por parte de todos os cada un dos altos cargos que están traballando con nós para sacar isto adiante.
14: O que non está á altura do proxecto son as infraestructuras. Non sei se isto vai significar que a infraestructura ferroviaria que una Ferrol co resto se pode modificar, se hai unha salida ferroviaria do porto exterior de Ferrol, pero logo a comunicación co resto de Galicia e da Meseta está como está.
13: Bueno, eu creo que isto va a dar lugar seguramente a que no futuro podamos falar ou reclamar tamén o Goberno Central, goberne quen goberne, pois moitas máis cousas, que dende logo son as infraestructuras, eso é absolutamente desexable, sobre todo se conseguimos que SAIC non somente asente esa fábrica, senón que confíe suficientemente en Galicia para ampliar o seu plan de negocio, temos que ofrecerle tamén, evidentemente, vantaxas e a primeira é respecto da logística, que é clave para unha empresa como esta, igual que eu creo que pois seguramente haxa que falar pois o mellor dunha eventual zona franca en Ferrol.
14: Estamos falando con o coa Conselleira de Economía e Industria, con María Jesús Lorenzana. Permítame dous temas máis, a eólica mariña. Galicia estará conselleira na primeira poxa que se convoque ou non?
13: Pois se ha preguntado do millón, non? Galicia quere estar nesa primeira poxa, vemos reclamalo, creo que alto e claro. A eólica mariña, eu creo que en España está perdendo unha oportunidade tremenda. Levamos por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica, que é o competente neste caso, neste tipo de eólica, pois xa moitos anos esperando dende que se determinaron os POEN, as zonas de eventual desenvolvemento, esperando que saian adiante as subastas. E nos reclamamos dúas cousas: que nesas subastas se teñan conta como nos estamos traballando os proxectos enerxéticos coa lei de recursos naturais, con impacto nas persoas afectadas, no territorio, que se deixe sempre beneficio aos cidadáns, neste caso galegos, en particular o sector da pesca. En segundo lugar, que se faga xa porque ademais de todo o que supón respecto do desenvolvemento enerxético, hai unha industria vinculada aos compoñentes de eólica offshore que está por desenvolver, que a propia enerxía empeza pois a desenvolverse, traerá consigo o desenvolvemento da industria vinculada.
14: Outro ten que ver co desenvolvemento da minería, a convocatoria de novos dereitos. Hai tres, sobre todo, que son os que máis contestación teñen, que Corcoesto, Sanfins e a mina de Touro o Pino. Mesmo esta semana escoitábamos a moitos veciños de Touro o Pino, pois, dicindo que non se tiñan en conta os seus dereitos, que moitos terían que marchar. Digamos, está avaliado o suficiente? Que significado pode ter esta reapertura?
13: Bueno, a avaliación ambiental de Touro aínda non rematou, pero é certo que está a piques de rematar. Eu creo que a chave respecto de calquera destes grandes proxectos mineiros, algúns máis avanzados como Touro, outros que imos pois sacar adiante os concursos para as concesións, ou as chaves son dúas, non? Unha avaliación ambiental estricta, que eu non me canso de repetir, que por suposto a Xunta, como calquera Estado, Rexión Europea, a fai. E unha segunda cuestión en onde Galicia pois ten unha normativa máis estricta que prácticamente calquera outra rexión europea, que é a lei de recursos. Agora mesmo pois os proxectos mineiros en Galicia non se poden establecer senón presentan un plan de aporte de beneficios económicos e sociais á comunidade. Eu explicaba cando presenté no Parlamento o novo proxecto, digamos, de desenvolvemento mineiro, que aquí non estamos falando do que habitualmente entendían os promotores mineiros por beneficios sociais e económicos. Non é patrocinios, nin axudas deportivas, etcétera, senón que estamos falando dun plan que realmente cambie a vida dos xóvenes e tamén das persoas maiores que están neses territorios. Bueno, Touro ten que presentar este plan, igual que o resto. Estou convencida de que vai presentar un plan a altura. Eu estou convencida de que os veciños, cando vexan realmente o que vai supor, que todavía, como digo, non está aprobado, pois van ver tamén as vantaxas que ten para o territorio.
14: Ten retos moi importantes por diante. Nun ano temos as eleccións municipais, non sei, agora supoño que non é o momento, pero non sei se algún día lle gustaría disputar a alcaldía da Coruña a súa, creo que, compañera de estudios, non sei o momento, Inés Rey.
13: Eu creo que Miguel Lorenzo vai ser un alcalde estupendo e polo tanto, pois, esa disputa se vai producir efectivamente dentro de menos dun ano entre Inés Rey, que efectivamente sí foi compañeira miña, e personalmente pois nos levamos moi ben, inda que estamos en dous partidos diferentes. Polo tanto, eu espero e desexo que Miguel e que o seu equipo, que levan xa tempo facendo un extraordinario traballo, bueno, pois consigan arrebatarle a alcaldía a Inés Rey.
14: Igual máis adiante, non descarto ir a
13: política local. Xa o dicía outro día, estou absolutamente comprometida co proxecto aquí no Goberno Galego e ademais co que acabamos de falar, eu creo que é evidente que queda moito por facer na Xunta de Galicia.
14: María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria, gracias por visitarnos en Radio Nacional.
13: Moitísimas gracias por invitarme, gracias.
1: Ímonos achegando así ás 13:55 minutos da tarde. Tempo xa para os deportes. Carlos Jiménez, que tal?
15: Que tal, Noemi? Moi boa tarde.
1: O Básquet Coruña pode ser hoxe novo equipo da ACB. De seguido falamos desa final polo ascenso, pero comezamos polo Liceo, que xoga un novo partido esta mañá.
15: Sí, desde as 12:30 mídese o Calafel no cuarto partido da semifinal do polo título da Hockey Liga no Kia Patins. Estamos no minuto, mellor dito, estamos a falta de menos de 17 minutos para que remate o encontro e gaña o Liceo por 1-2. Adiantouse o conxunto coruñés na primeira metade. No segundo tempo, igualou o encontro o Calafel e hai poucos minutos Bruno Saavedra, o xogador do Liceo, anotou o 1-2. Por lo tanto, 16 minutos e 40 segundos para que remate o partido, gaña o Liceo por 1-2. En caso de triunfo do conxunto liceísta, os de Juan Copa estarían na final polo título. Ese perden, o martes en Riazor disputarían un quinto e definitivo partido por estar nesa gran final. A eliminatoria lembren que é o mellor de 5 e o conxunto coruñés gaña por 2-1 despois da derrota do pasado venres. Na outra semifinal, gaña o Barcelona tamén por 2-1 o Igualada. Na pista do conxunto do Igualada disputan arestora tamén o cuarto partido. En baloncesto, a gran cita hoxe, a partir das 7 no Coliseum, o Leima Basket Coruña mídese a un histórico como Estudiantes por estar na ACB. O vencedor do partido acompañará a Obradoiro, que ascenderá xa na Liga Regular. Onte o conxunto coruñés derrotou na semifinal por 92-81 o Palencia, que marchou o descanso por diante no marcador e que chegou a ir gañando por 7 puntos. Destacada actuación do xogador do equipo coruñés, Cayo Pacheco, con 25 puntos.
16: Creo que lo pudimos sacar al final por detalles. Ellos nos hicieron mucho daño con el rebote ofensivo en el primer tiempo y creo que cuando pudimos corregir eso y correr y ser nosotros, pudimos abrir la ventaja que nos hizo ganar el partido al final.
15: O adestrador do Básquet Coruña, Carlas Marco, agradeceu o apoio da afección e pediu tamén o ánimo para hoxe.
17: Nos hemos puesto por delante con el apoio de nuestra gente. Espero que mañana, ya que estamos aquí el otro día, y si hay entradas que hayan más, porque necesitaremos apoio.
15: Por lo tanto, a partir das 7, a gran final no Coliseum por estar na CB, o rival, como xa contamos, o Estudiantes, que onte derrotou o Oviedo por 79-71. Nun ano que pode ser de dobre ascenso galego no baloncesto nacional masculino, e sen esquecer tamén o ascenso a primeira na categoría feminina do Celta. Por certo, o club vigués anunciou a renovación de Cristina Cantero como adestradora no seu regreso á máxima categoría nacional feminina. Cantero, lembren que leva o frente do equipo vigués desde 2015. E quen quere ascender á segunda división, neste caso, no mundo do fútbol, en categoría masculina, e o Celta Fortuna, a partir das 4:15 recibe a visita do Europa no Estadio de Balaídos. A partir, eso é o partido de volta da semifinal do período de ascenso á categoría de prata do fútbol español. Na ida empatarán a un, polo tanto, calquera resultado que non sexa unha derrota daría o pase ao filial celeste. Lembren, empate, habería prórroga e despois non habería lanzamento de penaltis. O técnico do filial celeste, Freddy Álvarez, espera tamén contar co apoio da afección.
18: Vas pola calle e todo o mundo che fala do partido, a ver se temos sorte, a ver se gañamos o domingo. Entonces, bueno, agradecerlles o apoio, que veñan a apoiarnos a Balaídos, os rapaces os van a necesitar e todos sabemos de que coa afección, coa xente nosa, o equipo é todavía máis forte e eso, bueno, é o que temos que intentar, de que Balaídos, pues bueno, sea un campo bo para nós e difícil para nosos adversarios.
15: Sabería rival para o conxunto vigués en caso de pasar esta final sería Ponferradina, que onte eliminou o Atlético Madrileño. A volta sería no Estadio de Balaídos, ollo, porque acaba de empatar o Calafel nese partido ante o Liceo, empate a dous. Por lo tanto, o partido marcharía a prórroga nesa Hockey Liga, nese cuarto partido da semifinal polo playoff de polo título de Liga. En a fase de ascenso de terceira a segunda federación, a Sociedade Deportiva Compostela recibe a visita do Arteixo no encontro de volta da final autonómica. O Arteixo gañara 2-1 na ida. Escoitamos a Secho, técnico do Cadro Santiagués, falando do Arteixo.
19: Espero un Arteixo que va a tener que juntarse en muchos momentos del partido y que van a esperar robarte un balón. Y el otro criterio que van a intentar hacer por momentos es un poco el tenerla. Que cuando haya momentos en donde de desorganización y ellos pueden pausarla y tenerla, hacer que nosotros tengamos que ir a recuperarlo, que nos cueste recuperarlo.
15: Un último apuntamiento de fútbol no deportivo. Después de ascenso a primera, o equipo está de vacaciones, pero hay novedades importantes. O Club Coruñés fichó oficial. O a de 5 jugadores: Muliateri, Cristian Herrera, Sergio Escudero, Grajera, Stoico. Será un verán de moitos movimentos no Club Coruñés. En motocross, tenemos dentro de poco a prueba do Mundial en Letonia, con Viguez Rubén Fernández competindo. Lembren que vende quedar terceiro en Alemania. No fútbol salas, acontamos onte a derrota nos penaltis do Pollo ante Futsi Navalcarnero, pendentes do estado físico de Elia lesionada. En la próxima fin de semana ten que recibir na Seca o consunto madrileño para tratar de forzar un tercero definitivo partido. Estamos a falta de 15 minutos para que remate o partido na pista do Calafel, na Oquiliga. O Liceo empata a 2. Con este resultado marcharían a prórroga.
1: Marchámonos tamén con este resultado. Ata mañá.
20: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
21: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Una escuela que nos enseñe la gratitud del amor que se hace don para que circule entre nosotros y rompa las cadenas de todo egoísmo.
20: Mensaje en clave pastoral, lo que estaba previsto durante la celebración de la Santa Misa, la primera del Papa León XIV en España, ante una audiencia multitudinaria. Más de 1 millón de fieles, entre 1.100.000 y 1.200.000 personas han asistido al acto en la madrileña Plaza de Cibeles, con una homilía muy centrada en los valores cristianos y de la Iglesia Católica. Jordi Barcia.
22: Buenas tardes, y con dos ideas clave. La primera, un llamamiento a los católicos a no quedarse en la devoción privada, a lucir su religiosidad en público y a contribuir a sus sociedades. La respuesta a ese llamamiento ha sido la propia misa. Una demostración pública de la fe católica sin complejos, con más de 1 millón de personas en la calle, siguiendo punto por punto la liturgia católica, incluyendo la procesión del Corpus Domini por la calle de Alcalá, con un despliegue de medios abrumador y una organización impecable. Es decir, un éxito si pensamos además que León XIV venía a una España fuertemente secularizada, en parte para tomar la temperatura y para insuflar nueva vida al catolicismo. Eso sí, no vale todo, lo decíais. En su homilía pedía evitar despreciar a otros y ser egoístas, por tanto, de nuevo apelando a la unidad y a la concordia, como hizo con su discurso